da ga ma ma ga ma ma de sa ni sa da ni sa ga ma da ni sa ni da ni da ma ga ma ga ma de sa ni sa ni sa ga ma da ni sa ni da ma ga ma de sa ni sa ni sa ga ma da ni da ma ga ga ma da ma ga ga ma de sa ni sa da ni sa ga ma ga ma ma ga ma ma ma da da ma da da ni ni da ni ni da ni da ma ga ma da ni sa ni sa ni da ma ga ma ni ni da ma ga ma da ma